0: Nu s-a stricat niciodată, s-a înțeles.
1: Să
0: s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat niciodată, s-a stricat nici